0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nähä. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Allt just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixat till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

dagens första nedslag i Evergreens gjorde vi i Frankrike. 1980 kom den här singeln med franska Voyage, eller kanske Voyage. Ett band i den här lättansanta popgenren som för ovanlighetens skull sjöng uteslutande på engelska. Låten vi hörde heter I Don't Wanna Fall In Love Again. Om man nu ska göra reklam för sig som band så är väl Brilliant ett bra bandnamn. Det här var en trio från London med sångerskan June Montana som ansikte utåt. Singeln vi ska höra är producerad av Stark Aitken Waterman. De hade ju förutom sin välkända tuggummipop också en soulpop i sida av sin produktion. Den får vi lite smakprov här när vi lyssnar på Brilliant och singeln Love is War.

bandet heter alltså Brilliant. En engelsk trio som puttrade lite i bottenskiktet av Englandslistan i mitten av 80-talet. Love is War heter den här singeln från 1986. En av bandets manliga medlemmar, Jimmy Cauley, skulle senare bli en av arkitekterna bakom bandet KLF förresten. Nu ska vi kolla in en kille som heter Jules Shear. En amerikan som fått sina framgångar via ombud kan man säga. Cyndi Lauper's All Through the Night, Bangles If She Knew What She Wants och Alison Moyes Whispering Your Name är alla låtar som skrevs och spelades in i original av Jules i hans haltande solokarriär. Vi ska lyssna på en annan välskriven låt därifrån nu. En singel från 1980.

0: Jules Shear, mannen vars låtar aldrig slog i hans egna versioner, men alltså bland annat då i händerna på Cyndi Lauper och Bangles istället. Låten vi hörde gjorde inget väsen av sig på något plan tyvärr. Steady heter den här singeln från 1985.
1: Radio Godis.
0: Nu ska vi hem till Sverige och Helsingborg. Därifrån kom bandet Double Trouble.

Double Trouble heter alltså det här bandet från Helsingborg. Sångaren Didi Kastenholt skulle sedan ta det här AOR-aktiga soundet ett snäpp längre med bandet Bye Bang. Tusen och en natt heter den här singeln med Double Trouble från

vi har hört bandet Scream 3 med ett brittiskt gäng som gjorde några singlar på skivbolaget Epic i början av 80-talet. Och det var just med sån här soul-doftande pop i samma anda som Dexys Midnight Runner som man rörde sig. City of Souls heter den här singeln från 1983. Vi stannar kvar i England för att bekanta oss med tre tjejer som går under namnet Little Foxes.

inspirerade konstellationen kallar sig alltså för Little Foxes. Två singlar gav man ut 1983. Det här var debutsingen Cross Line. Greg Copeland heter en amerikan som blev hyllad av kritikerna för sitt debutalbum 1982. Revenge Will Come heter skivan som producerades av Jackson Brown, som även tog med Greg på sina turnéer ett par gånger. Sämre gick det dessvärre på listorna för Greg. Vi ska lyssna på singeln

0: radiogodis.se.
1: Alltså Greg Copeland, en amerikansk singer-songwriter som plockades upp av Geffen Records. Resultatet blev då bland annat den här singeln vi just hörde, Used, från 1982. Efter det kommersiella misslyckandet försvann Greg helt från rampljuset i många år. Som ofta är det tvära kast i Nevergreens. Nu ska vi lyssna på Trixie. Mikael Elgren och Anders Eliasson hade bakgrund i bandet Shanghai. Här har de slagit sig samman med norska Ragnhild Røstad på sång i band.

är faktiskt Per Gessler som har skrivit den här singeln åt bandet Trixie. En norsk-svensk trio som gjorde några singlar i slutet av 80-talet. Ungefär 10 år senare skulle bandets Anders Eliasson starta bandet Lambretta förresten. Vi hörde From Head to Toe från 1989. Lite Europop ska hålla oss sällskap fram till avsnittets tema om en liten stund. Ross kallar sig den här tjejen. Vi ska lyssna på en singel från 1987. Don't Stop.

en italienskan som gömde sig bakom den här och ett 20-tal andra pseudonymer på olika Europop och Italo-disco-skivor under andra halvan av 80-talet. Inget som nådde någon större kommersiell framgång dock. Det gjorde inte heller den här singeln från 1987. Don't Stop. Innan vi ens börjar ge oss i kast med det här temaämnet så får jag väl varna och kanske be om ursäkt för den musikaliska kvaliteten den här gången. Nevergreens handlar ju inte bara om att vaska fram guldklimpar ur skivbolagens okända skivutgivning utan även att dokumentera tidstypiska trender som kanske inte får så stort utrymme när man talar musikhistoria. Det har blivit dags att prata välgörenhetsskivor. Fenomenet var ju inte helt nytt ens på 80-talet. Visst hände det att artister skänkte en skivas intäkter till UNICEF eller något liknande. Men det var ju med Band Aid 1984 som kartan ritades om helt. Det var då artistelitens reaktion på ja, nästan vad som helst fick de att gå in i studion och sjunga all sång. En del låtar blev ju gigantiska hits. Do They Know It's Christmas och We Are The World såklart. Men även en del andra. Här i Sverige enades ju den svenska hårdrockseliten under namnet Swedish Metal Aid. Och de flesta västländer hade sin lilla variant av den här trenden. Vi ska börja den här resan med att kolla in några av dem. Vi startade i Kanada, där artistuppbådet gick under namnet Northern Lights. Och det var ju såklart en ganska namnkunnig skara som ställde sig bakom mikrofonen. Brian Adams, Anne Murray, Johnny Mitchell, Corey Hart, Neil Young och en massa andra. Det är David Foster och Brian Adams som har skrivit den här låten. Tears Are Not Enough.

alltså den kanadensiska artisteliten anno 1985 där under namnet Northern Lights. En av många låtar som kom i kölvattnet efter We Are The World. Och syftet var ju såklart samma, att samla pengar för att dämpa svälten i Afrika och då i synnerhet Etiopien. Samma mål hade intäkterna från nästa skiva, Hermanos kallade man sig. Den här USA for Africa-varianten med spanskt påbrå. Artister som José Feliciano, Irene Cara, Julio Iglesias, Gloria Estefan och

Eva Hermanos, den spansktalande motsvarigheten till USA for Africa eller Band Aid. Cantare Cantares, I Will Sing, You Will Sing heter melodin, och det fick vi lite bevis på här också. Den här skivan till och med spelades in i samma studio som We Are The World, A&M-studion i Los Angeles närmare bestämt. Även våra grannländer stod upp för sin sak. I Danmark samlade sångerskan Nanne ihop kollegor för att framföra den här låten som hon hade skrivit själv, Afrika.

den där låten rör väl sig lite utanför hur vi är vana att höra välgörenhetslåtar från 80-talet. Lite uppfriskande ändå. Det var en samling danska artister där, det hörde ni. Ett projekt lett av sångaren Nana som backades upp av danska celebriteter som Liz Sørensen, Thomas Helmig, Bamse och Anne-Dot Mikkelsen. Låten heter kort och gott Afrika och kom det gyllene välgörenhetsåret 1985. Tillbaka till välgörenhetslåtar i ett format som vi är vana att höra dem. Hands Across America var ett projekt startat av Ken Krager som var något av en superstjärna inom det här med överdådig välgörenhet. Han låg till exempel bakom den amerikanska sidan av Live Aid också. Hands Across America gick ut på att man skulle få folk att stå hand i hand och skapa ett band från Los Angeles till New York, över hela Amerika alltså. Naturligtvis ackompanjerat av en låt. Voices of America kallar sig gänget som sjunger Hands Across America.

utgave, Hands Across America med Voice of America. Den 25 maj 1986 stod 6,5 miljoner amerikaner hand i hand och gungade till den här låten. Från Los Angeles till New York, genom öknar och nationalparker. Låten framfördes av i huvudsak bakgrundsgestalter inom västkustscenen, och Toto finns med här på ett hörn. Men i övrigt så var det ovanligt kändislöst i det musikaliska. Däremot sällade sig en del kändisar i den mänskliga kedjan över USA. Michael Jackson var med, likaså givna figurer som Musse Pigg och Elvis-imitatörer. En annan som stod där och gungade var Dionne Warwick. Hon var en av de artister som var det allra lättast för att gå in i studion och lägga lurarna på sned när det vankades välgörenhet. Och det är väl fint. 1989 var med när en samling artister på skivbolaget Motown samlades för att skramla pengar till blinda barn. Singers for Sight kallade man sig. Här med låten Forgotten Eyes for the Children.

John Warwick, Smokey Robinson och Temptations är några av de artister som stämmer upp här för att samla pengar till fattiga barn med synproblem. Singers for Sight kallar sig det här inget. Vi hör låten Forgotten Eyes for the Children. 1989 kom den ut. Ja, hungern i fattiga länder är väl ett problem som vi aldrig kommer få någon lösning på, men många vill i alla fall dra sitt strå till stacken. Jersey Artist for Mankind var samlingsnamnet på ett antal artister från New Jersey som gick in i studion för att spela in den här dängan till förmån för svältande barn. We got

låten rimmar väl ganska väl med hur man tänker sig rock från New Jersey, eller hur? Bruce Springsteen spelar gitarr på den här plattan. Och bland vokalisterna hittar vi Southside Johnny, Nils Lofgren och Glenn Burtnick. Jersey Artist for Mankind, eller Jam 86, kallas det här uppbådet av artister som spelar in låten We Got The Love 1986 alltså. Den svenska hårdrockseliten samlade ju sig under namnet Swedish Metal Aid, det nämnde jag innan. Samma sak hände på internationell nivå under namnet Hear and Aid. 1986 gick band som Dio, Motley Crue, Judas Priest, Iron Maiden, Wasp och Yngwie Malmsteen in i studion för att spela in den här låten, Stars.

internationella hårdrockseliten av årsmodell 1986 är under det lite skämtsamma namnet Hear and Aid. Stars heter den här låten, som är skriven av tre av medlemmarna i bandet Dio, bland annat då sångaren Ronnie James Dio. USA är väl det stora välgörenhetslandet ändå, både i och utanför musiken. Men såklart kunde även engelsmännen samlas när nöden krävde. Ofta var det ju lite mer konkreta händelser som satte igång de här projekten. Färjolyckan i engelska kanalen 1987 fick ju ett antal artister att samlas under namnet Ferry Aid för att sjunga in Beatles Let It Be med bland annat Paul McCartney. Paul var också med när man spelade in en version av Ferry Cross the Mersey till förmån för de drabbade i läktarkatastrofen i Hillsbury Stadion i Sheffield 1989. 60-talslåtar var överlag populärt att använda i välgörenhetssyfte. Välgörenhetseventet Comic Relief spelade in humoristiska versioner av låtar som Help och Living Doll, som blev stora hits ju. Men en del av de engelska insamlingsförsöken föll dessvärre platt. Paul Hardcastle samlade 1986 ihop sina kollegor inom den brittiska danspopscenen för eventet Disco Aid. Sinitta, Hazel Dean, Jackie Graham, Real Thing och Tina Charles var några av alla artister som deltog. I samband med detta släppte man också såklart en singel.

brittiska Dance Aidar med Give, Give, Give. Den här skivan kom ut två gånger faktiskt. Första gången 1986, då var det Paul Hardcastle som satt bakom spakarna. Men versionen vi hörde var en remix och ny release som gjordes året efter. Då hade Stock Aitken Waterman hotat upp den lite grann, det kanske hördes. Vi ska avsluta det här temaämnet med två nordiska plattor. Peace on Earth är det kanske lite naiva namnet på ett samnordiskt projekt som skulle inbringa pengar till UNICEF. Naturligtvis kom det en allsångsingel med i paketet också. Dan Tillberg, Lilio Sussi och Herace försvarade de svenska färgerna här på singeln som heter just Peace on Earth.

Ja, det var det nordiska UNICEF-projektet Peace on Earth som hade den där låten som ledstjärna 1986. Mot slutet av 80-talet blev miljön och naturen ett allt viktigare mål för välgörenheten. 1989 slog sig artister som Niklas Strömstedt, Tove Ness, Lisa Nilsson och flera andra samman under parollen Save the Whales. Här med låten Ett annat hav.

har vi kämpat oss igenom den här välgörenhetsspecialen av Nevergreens. Bra jobbat hörni. Här sist hörde vi en samling svenska artister under namnet Save the Whales och låten Ett annat hav från 1989. Och så då en sedvanlig sista platta innan vi viker ihop filten och ber oss hemåt. Vi ska ha en sväng till Kanada för att lyssna på Northern Pikes. 1988 var karriären ung och hoppfull.

kanadensiska Northern Pikes som fick avsluta dagens Nevergreens. Ett band som kämpat runt länge i förbandsträsket men som efter alla år har en trogen publik, i alla fall i hemlandet. 1988 stod man för en internationell lansering och det var singeln därifrån vi hörde. Wait for me heter den. På återseende. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer han att få alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektar. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud på OKQ8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
6: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första tre åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt, tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul! Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare. Felix!
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
15: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
14: Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina pigelin.
14: Sen, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
15: Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.

0: Ja, den extrema värmen i Götaland och Svealand ser ut att kulminera idag lördag. I både Götaland och delar av Svealand ser det ut att kunna bli 30-35 grader i största allmänhet. Delar av södra och östra Götaland skulle kunna nå över 35 grader och prognosen indikerar maxtemperaturer på 36-37 grader på ett antal platser. Det betyder i så fall att det svenska värmerekordet på 38,0 grader i Målilla den 29 juni 1947 skulle kunna vara hotat. Men det ska mycket till för att det ska slås. Vi får väl se hur det blir när dagen närmar sig sitt slut. I den norra delen av landet ser det tämligen soligt ut på flera håll. Alternativt en del växlande molnighet, dock långt ifrån lika varmt som i den södra halvan. Över mellersta Sverige finns ett område med moln som även innehåller regn och skurar. Eventuellt lite åska också. Där är det också riktigt svalt. Ja, kanske upp mot 35 grader i Götaland, över 30 grader i Svealand och allmänt runt 20 grader kanske man skulle kunna säga i Norrland, lite varmare ut mot Norrlandskusten. Den här värmen den består även i morgon söndag med temperaturer som ligger en bra bit över 30 grader i den södra delen av landet. Och i morgon söndag då kan det även bli varmare i Norrland också. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Convix.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
6: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
12: Ja.
16: Domaren blåser!
12: Ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
12: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
17: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
18: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Andtaget. Jag kom in.
21: Morsan, kom in!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
20: Men blås då!
17: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
20: mitt i klacken!
17: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
22: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dock.
23: Ser du vad jag ser?
22: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
24: Det trodde jag aldrig.
23: Nej.
24: Plötsligt händer det.
25: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Ja, den extrema värmen i Götaland och Svealand ser ut att kulminera idag lördag. I både Götaland och delar av Svealand ser det ut att kunna bli 30-35 grader i största allmänhet. Delar av södra och östra Götaland skulle kunna nå över 35 grader och prognosen indikerar maxtemperaturer på 36-37 grader på ett antal platser. Det betyder i så fall att det svenska värmerekordet på 38,0 grader i Målilla den 29 juni 1947 skulle kunna vara hotat. Men det ska mycket till för att det ska slås. Vi får väl se hur det blir när dagen närmar sig sitt slut. I den norra delen av landet ser det tämligen soligt ut på flera håll, alternativt en del växlande molnighet, dock långt ifrån lika varmt som i den södra halvan. Över mellersta Sverige finns ett område med moln som även innehåller regn och skurar, eventuellt lite åska också. Där är det också riktigt svalt. Ja, kanske upp mot 35 grader i Götaland, över 30 grader i Svealand och allmänt runt 20 grader kanske man skulle kunna säga i Norrland, lite varmare ut mot Norrlandskusten. Den här värmen den består även i morgon söndag med temperaturer som ligger en bra bit över 30 grader i den södra delen av landet. Och i morgon söndag då kan det även bli varmare i Norrland också. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiobodis.se.
1: Ja, där hittade jag rätt knapp för att få igång mikrofonen till slut. Det tog lite tid. Hej och välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi som befinner oss i studion just nu, vi heter Thomas Fredén och Patrik Andersson. Och vi har för avsikt att hålla er sällskap lyssnare här på stationen under tre timmar framåt blir det väl. Nu ska vi se vad som är första plattan ut här.
2: MC Miker, ska vi se här. DJ Sven, proffsigt namn där förresten, Holiday Rap.

Ja, MC Michael och DJ Sven hörde vi i Holiday Rap. Och vi hörde alldeles nyss också Koto i Jabdab. Då vi går vidare här med JD Jabber. Don't Wake Me Up.

0: Det var alltså Imperiet som frågade efter vargen. Var är vargen med Imperiet?
1: Var är vargen? Ja, det kan man fråga sig. Inte här inne i studion i alla fall, så vitt man kan se. Nu tror jag bestämt att Robert Gustafsson har ringt in till Klagomuren.
2: Klagomuren?
3: Ja, tjena. Det är Lyset här från Hallonbergen. Du, det här programmet i P1, vad heter det? Heja eller vad det är?
2: Freja.
3: Ja, just det. Fan, det är ju ingen stakig det alltså. Det är, man kommer hem utsliten och smuttar på en flaska spolarvätska vid köksbordet. Då vill man ju ha lite rock'n'roll och full patte alltså.
2: Det är... Nu är ju det här ett feministiskt program.
3: Ja, med brudar. Du... Har de kontaktförmedling där? Alltså, jag har ju sagt upp prenumerationen med min kärring nu. Och hon var ju en jävla bäver. Alltså, står och bakar brända bullar när man kommer hem. Det är liksom inte vad jag menar med hembränt. Och ful var hon också. Hon var så jävla äcklig. Vet. Så när man... Vet, när hon målar läpparna, då backar läppstiftet tillbaka in i hylsan. Så det, kan man sätta in en annons som ni kan läsa upp i radion?
2: Tror du att det är någon idé i ditt fall, eller?
3: Ja, det är nog enda chansen. Det brudar har är bra. Alltså, de behöver ju bara gå där på gatan och vänta på att någon ska komma fram och fria till dem. Vi grabbar ska ju... Både titta efter någon vi kan fria till och även hålla ögonen på trafiken.
2: Ja, då tackar jag.
3: Den där tävlingen, alltså, i Svea historia, vad kan man vinna i den?
2: Ja, alltså första pris det är ett historiskt uppslagsverk av Peter Englund. Så.
3: Hur gör man då?
2: Ja, du skriver in och så berättar om en historisk person som tilltalat dig och så berättar du varför.
3: Den enda historiska personen som har tilltalat mig, det var på Vaxholmsbåten i somras. Mm. Alltså, det var Svullo. Han bjussade på en tequila. Men varför han tilltalar mig, vet du fan. Alltså.
2: Ja.
3: Vad gör du ikväll då?
2: Ja, jag jobbar.
3: Mm. Ja, men imorgon då?
2: Snälla.
3: Ja, men vänta, då kan inte jag.
2: Nej, alltså, men då säger vi så.
3: Jag ska gå och titta på min dotter. Hon ska tävla i en skönhetstävling på Åhléns. Jag har ju lovat henne. Jag har rätt dålig kontakt med min dotter.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Ja, Lisa heter hon. Hon är skitsnygg. Alltså, det är en riktig lyckotömning.
2: Alltså.
3: Men du verkar ju vara en rätt sprallig hön. Alltså. Ska du inte trippa över hit så du får känna på min svana? Alltså.
2: Det räcker nu. Jag är inte intresserad. Jag är trött på dig. Förstår du inte att jag är himla trött på hela det här jävla jobbet?
3: Ja, vadå?
2: Men du gör ju inte det. För du bara tänker med din svana. Alltså, jag hör hur du stinker.
3: Ja, förlåt. Ja, du... Förlåt, men alltså, jag förstår hur du har det.
2: Nej.
3: Jo, det gör jag. Alltså, du ska veta, du har min aktning alltså.
2: Du är ju full.
3: Ja, du har min fulla aktning alltså.
2: Manschauvinist, boxsvin, det var det. Du är äcklig ju. Du är späck.
3: Jag är impotent också.
2: Jaha, men vad roligt för dig, hörru.
3: Ja, jag var ju bara svarvare förut.
2: Käften.
4: Hallå. Nej, men vad fan är det här? Public service. Ja, nu är det aceton som gäller.
5: Hello, this is Robert Palmer and you're listening to
6: Radio Godis.

Robert Palmer, Addicted to Love, en höjdarlåt. Filmmusik tror jag det var också, från en gammal 80-talsrulle med Michael J. Fox. Dessförinnan Lyset i Hallonbergen, som var på Lyset. en sketch hämtad ur en radioserie som gick i Sveriges Radio för mycket länge sedan, förr i tiden. Glädjetåget hette det. Det var många kändisar eller stora namn som var inblandade i den där produktionen, radioproduktionen, kommer jag ihåg på den tiden. Mark Levengood, Anders Lundin. Och sen var det ju Robert Gustafsson som vi hörde i den här sketchen för en stund sedan här. Så är det. Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Med oss just nu då, som är här inne i studion, Thomas Bedén och Patrik Andersson. Mer musik, tack.

0: Ja, Africa Bambaataa and Family här tillsammans med UB40, dessutom i Reckless.
1: Jajamensan, och nu kommer en väldigt okänd grupp, Lion från USA, med låten Can't Stop the Rain.

0: Ja, Kaja Gogo. Eller på det här omslaget står det bara Kaja faktiskt. Med Liam Hall i spetsen då. Shouldn't do that, hörde vi.
1: Och nu en gammal goding med Duran Duran, Careless Memories.

0: Jack Mix 4. Hörde vi här med Mirage. De, eller Mirage kanske du tar oss. Det är de som gjorde covers på allt möjligt. Och de stora hitsen på... Innan hörde vi Duran Duran. Vad var det för låt vi körde där?
1: Careless Memories.
0: Ja. Jaha, vi...
1: Vi kör vidare med våra Imperiet.
0: Jajamensan.
1: You should be a president.

0: Ännu en klassiker med Imperiet. Du ska vara president.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bruce Springsteen i hans ordentliga klassiker Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark hör vi med Bruce Springsteen från plattan Born in the USA. Den plattan och Michael Jacksons Thriller, det tror jag nog är de bland de två absolut mest sålda plattorna i hela världen.

0: to that Snow White.
1: Mm. Malcolm McLaren hörde vi där. Han har ju gjort en hel del konstiga projekt. Buffalo Girls hörde vi här. Malcolm McLaren and the Supreme Team.

0: var första generationens hiphop, får man lov att säga. Eric B. and Rakim, Follow the Leader. Jaha, vad hör vi i bakgrunden, Andersson?
1: Ja, det här är Yes, men det är inte riktigt. Det är Yes, faktiskt, där med It Can Happen.

0: Yes, yes, yes, yes. Det var alltså Yes med It Can Happen.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Jajamensan, det var ännu en gång Imperiet med 1987. Och det var ju ett tag sedan.
1: Human League var det rätt länge sedan vi lirade. Det är dags nu igen här då i Life on Your Own.

0: radiogodis.se.
1: Ja, Human League knastrar ut där i bakgrunden i Life on Your Own. Då vi går vidare med Stephanie, One Love to Give. Hon är väl fransyska, är hon inte det?
2: Nej.
1: Aha.
2: Monaco.
1: Jaha, ja.
2: Prinsessan av Monaco.
1: Där ser man. One Love to Give, Stephanie.

0: Stephanie har vi alltså här i One Love to Give.
1: Precis.
0: Ja. Vi ska ta och gå vidare här, Andersson.
1: Ja, det ska vi. Vad är det vi hör i bakgrunden? Jo, det är Kim Wilde, eller Kim Wilde som heter. Can't get enough.

0: Ja, det var så Kim Wilde som inte kan få nog av kärlek. Can't get enough of your love.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bill Jury, Video Life.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Ja, Bilgery i Video Life, där det knastrade något ordentligt, och vi rundade av här med Bill Summer and Summer Heat. Call it what you want.
1: Ja, och nu blir det hårdare tongångar, blir det inte det?
0: Ja, det var någonting jag laddade här på skivan.
1: Ja, vi har ju en tredje person här i studion som heter Anders, heter han. Han kallas även Skutt. Han önskar, jag vill höra Metal Heart med Accept. Här kommer live-versionen av den.

0: Yeah, det var så Metal Heart med Accept, riktig gammal goding med Udo som är önskad av Skutt här i bakgrunden. Ja du, Thomas.
1: Proxion.

Send me an angel med Real Life. Hall & Oates, kommer ni ihåg dem? De hade ett par ordentligt stora hits under 80-talet. Här har vi en av dem, Out of Touch.

0: radiogodis.se.
1: Out of Touch med Hall & Oates har ni här.
2: Mer musik, tack!

nyårsafton. Vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster. Och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansen.

0: nu tar vi och snurrar sakta runt med trampande små steg här. Trampande små steg tar jag till upp där. Ballongerna ska alltså byta plats när man har hunnit halvvägs runt. Hoppsan Bert, ja han hade en väldig tur där Bert. Men det hade inte Lasse Holm. Ja Lasse, det går bra ändå. Jag fortsätter att tryck ner så jag mycket. Torgny, ajajaj Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former ska jag säga. Och det gör det också som ni ser. Vad säger du, Rolle Stolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du då?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Det gäller som sagt bara att tappa en annan ballong som de har gjort här. Flickornas intresse måste ju hållas på högt.

0: Ja, ballongdansen hörde vi där.
1: Moget.
0: Jag har omslaget framför mig här. Det är rätt lustigt. Bert Karlsson och de andra grabbarna står med ballonger och täcker för de intimare kroppsdelarna. Jag tror den var från 81, den där. Här kommer något lite nyare. Walk Like an Egyptian med Bangles.

Ja, den oerhört dystre Gary Numan här i spåret My Dying Machine. Nu ska vi släppa fram Eddie Harrington här i Physical Attraction.

0: Cyber People.
1: Just så heter de, Cyber People. Vi hörde dem här i spåret The Night. Ja, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Ja, av de olika varianter som har kommit ut av den här låten Axel F under åren så föredrar jag nog ändå originalet, måste jag säga.
1: Mer musik, tack!

Happy Station med Fun Fun hörde vi här. På 80-talet, då housemusiken kom i början av 80-talet, så det var inte mycket som spelades i radion. Det var inte speciellt radiovänlig musik, ansåg man. Men det fanns en platta som faktiskt var väldigt stor, både på diskotek och radiostationer. Jack Your Buddy, Steve Silk and Hurley.

0: Jack your buddy, ni får väl göra det där hemma framför radioapparaterna. Det var en sån här äkta, tvättäkta house-klassiker från 80-talet. Chicago House alltså. Radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet har ni hört nu här med mig, Thomas Vidén, och min kollega Patrik Andersson var ju med också ett tag här under programmet, men han var tvungen att lämna studion i all hast. Både han och jag kommer ju tillbaka i kommande program, och det blir en liten reklampaus nu. Stanna kvar vid era radioapparater. Efter pausen blir det mer 80-talsmusik. Hej!
1: Ska vi ut till landet i helgen?
2: Nej.
1: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härlig?
2: Aldrig i livet.
1: Okej.
2: I skogen?
1: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
3: Ja, ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej, idag ska det av alltså.
3: Allt just det, kul. Nej, är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
7: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
8: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
9: Det händer. Men vi skulle snarare säga tjena, att det är här.
10: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
11: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
12: Nej, men stämmer det väl?
13: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
12: Nej, men vadå, på riktigt?
13: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
12: Så du menar att man vill bli lämnad?
13: Ja, typ.
14: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
15: Men blås då!
16: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
17: mitt i klacken!
16: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
18: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
19: Har ni fest eller?
18: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
20: Vad är brudar?
18: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.

0: Ja, den extrema värmen i Götaland och Svealand ser ut att kulminera idag lördag. I både Götaland och delar av Svealand ser det ut att kunna bli 30-35 grader i största allmänhet. Delar av södra och östra Götaland skulle kunna nå över 35 grader och prognosen indikerar maxtemperaturer på 36-37 grader på ett antal platser. Det betyder i så fall att det svenska värmerekordet på 38,0 grader i Målilla den 29 juni 1947 skulle kunna vara hotat. Men det ska mycket till för att det ska slås. Vi får väl se hur det blir när dagen närmar sig sitt slut. I den norra delen av landet ser det tämligen soligt ut på flera håll, alternativt en del växlande molnighet, dock långt ifrån lika varmt som i den södra halvan. Över mellersta Sverige finns ett område med moln som även innehåller regn och skurar, eventuellt lite åska också. Där är det också riktigt svalt. Ja, kanske upp mot 35 grader i Götaland, över 30 grader i Svealand och allmänt runt 20 grader kanske man skulle kunna säga i Norrland, lite varmare ut mot Norrlandskusten. Den här värmen den består även i morgon söndag med temperaturer som ligger en bra bit över 30 grader i den södra delen av landet. Och i morgon söndag då kan det även bli varmare i Norrland också. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Norrlandskusten. Den här värmen, den består även i morgon söndag med temperaturer som ligger en bra bit över 30 grader i den södra delen av landet. Och i morgon söndag, då kan det även bli varmare i Norrland också. Ha en fortsatt trevlig helg, säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

The world is my oyster.

0: Morgon, god morgon, grodan. Mademoiselle, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunka va?
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.
4: This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första...

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden. Ja,

0: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med dig, liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
6: Norwegian. We are family.
7: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
8: IKEA presenterar ljud av förändring.
9: Älskling, vi fick det. Vi vann.
8: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
10: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
11: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
12: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
14: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
15: Men vem är det där?
16: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
15: Nej, men vadå, på riktigt?
16: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
15: Så du menar att man vill bli lämnad?
16: Ja, typ.
17: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.

0: 30 grader i Svealand och allmänt runt 20 grader kanske man skulle kunna säga i Norrland, lite varmare ut mot Norrlandskusten. Den här värmen den består även i morgon söndag med temperaturer som ligger en bra bit över 30 grader i den södra delen av landet. Och i morgon söndag då kan det även bli varmare i Norrland också. Ha en fortsatt trevlig helg säger vi här på radiogodis.se. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Ja, den extrema värmen i Götaland och Svealand ser ut att kulminera idag lördag. I både Götaland och delar av Svealand ser det ut att kunna bli 30-35 grader i största allmänhet. Delar av södra och östra Götaland skulle kunna nå över 35 grader och prognosen indikerar maxtemperaturer på 36-37 grader på ett antal platser. Det betyder i så fall att det svenska värmerekordet på 38,0 grader i Målilla den 29 juni 1947 skulle kunna vara hotat. Men det ska mycket till för att det ska slås. Vi får väl se hur det blir när dagen närmar sig sitt slut. I den norra delen av landet ser det tämligen soligt ut på flera håll. Alternativt en del växlande molnighet, dock långt ifrån lika varmt som i den södra halvan. Över mellersta Sverige finns ett område med moln som även innehåller regn och skurar. Eventuellt lite åska också. Där är det också riktigt svalt. Ja, kanske upp mot 35 grader i Götaland. Över

Sharp heter tjejen som fick inleda dagens Nevergreens. Här kunde vi väl skönja en möjlig inspiration från Hall & Oates Maneater, eller kanske Stevie Wonders Part-Time Lover. Michael Lovesmith heter killen som har skrivit den här låten. Han fanns i kretsarna kring Motown på 70- och 80-talet och skrev bland annat låtar åt Aretha Franklin och Barry White. Här har han alltså skrivit till betydligt mer okända Debbie Sharp. Hennes debutsingel från 1985 var det vi hörde, Zapped by Love. Vi ska inte lägga soulpoppen helt på hyllan än, fast nu ska den framträda i en betydligt vitare form. Brittisk pop av lite stiligare modell med blås och solinfluenser har ju blivit en snart stående punkt i Nevergreens-schemat. Idag ska dess färger försvaras av en kille som heter Ian Paige. 1984 släppte han den här singeln, Unity Street.

Ian Page, en engelsk kille med bakgrund i modsbandet Secret Affair. Efter tiden där startade han bandet Bop, som så småningom kommer att bli hans kompband till hans solokarriär istället. Så den här skivan är alltså krediterad Ian Page with Bop. Unity Street heter den här svängiga popsingen från 1984. Vi stannar kvar i det där året men lägger till lite mer syntare ljudbilden. Robert Lynn heter den här killen som fick göra en enda singel på EMI 1984 alltså. Och det är naturligtvis den som går igång här. Let's Do Holidays.

hört Robert Wynn, en kille från Västtyskland som fick de här 3 minuterna i rampljuset 1984. Let's Do Holidays heter singeln. Vi stannar kvar på kontinenten för att stifta bekantskap med Leslie Jane, en tjej som visserligen var från England men som hade sin aktiva karriär i Centraleuropa. 1981 hade hon en mindre hit på kontinenten med den här låten, Rocking With My Radio.

där var Leslie Jane, en brittisk fotomodell och sångerska som rönte viss framgång nere på kontinenten i början av 80-talet. Rocking with my radio heter den här låten från 1981. Och faktiskt så skulle exakt samma låt bli startskottet för en annan modell och sångerska ett par år senare. 1983 blev detta nämligen debutsingen för en 17-årig Samantha Fox, då under namnet SFX.

hört svenska 13 Moons, ett band med bakgrund i den stockholmska nya vågscenen i början av 80-talet. Göran Klintberg heter killen som sjunger. Han hade tidigare varit trummis i bandet Sanctum. 1986 debuterade man med 13 Moons och blev snabbt kritikfavoriter i den engelska musikpressen. Man gav nämligen ut sina skivor på bolaget Wire Records, som var ett svenskt bolag som hade sitt säte i London och England. Och England då som sin tänkta marknad. Låten vi hörde var en singel från 1989. A Moment in Time heter den. Samma stämningsfulla och lite sparsmakade sound på nästa skiva faktiskt. Phil Carman heter den här killen. En kille från Kanada som hamnade i Schweiz på 70-talet. Och det var där som karriären tog fart. Soft rock som för tankarna lite till Dire Straits eller America. Här på singeln Moonshine Still.

Hammen heter alltså den här kanadensiska killen som hade Centraleuropa som bas. I början av 80-talet fick han en stor hit i Sydeuropa med duon Carmen and Thompson. Men den här solokarriären fick aldrig riktigt samma snurr. Den här singeln kom ut 1985, Moonshine Still heter den. Till England och bandet Sava, Sava nu. Ett band som låter mer amerikanskt egentligen. Just den här typen av lite syntdriven radiopop var ju sånt som hittade sin publik via amerikanska MTVs tidiga år. Men här är alltså engelska Sava, Sava melodin.

Ja, Savasava heter det här engelska bandet som är ett barn av sin tid på många plan. Bildmässigt ser de ut som Kajagoogoo ungefär. Och vad det gäller bandnamnet så var ju den här typen av dubbelord i bandnamn väldigt populära på den här tiden. Duran Duran och Talk Talk är ett par exempel på det. Men musikaliskt så hörde man som sagt snarare hemma på andra sidan Atlanten. The Motels var ett band som lät ungefär så här till exempel. Tror ni förresten att det var en kille eller tjej som sjöng? Det var faktiskt en kille. Steven Paris heter han. Where's Romeo heter den här singeln med Savasava från 1982. Här är ett band som heter Twilight.

av Twilight heter hans rabbandet. En trio från Italien som gjorde några skivor i mitten av 80-talet. Och visst kunde man väl skönja små spår av italodisco här på singeln My Mind från 1985. Big Sound Authority heter bandet som ska hålla oss i handen fram till temaämnet om en stund. Återigen brittisk pop med soul-influencer. Det här bandet signades av MCA och fick stor exponering i engelsk media 1985. Det skedde med den här debutsingen. This house is where your love

Sound Authority heter det här engelska bandet som upptäcktes av Paul Weller från The Jam och Style Council. Julie Hadwin heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln This House Is Where Your Love Stands från 1985. Utvärdera Nevergreen så kan man se att ett av temaämnena var lite mer populärt än det andra. Detta gör att vi nu kör en repris på temaämnet uppföljare. Fast med nya låtar då såklart. Och vad passar bättre än att inleda med en låt om just det ämnet? Jonah Louie heter en engelsk kille som hade hankat sig fram i olika småband på 60- och 70-talet när han plötsligt fick en oväntad hit med kultlåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Sjua blev han som bäst på svenska singellistan med den låten. Och på uppföljaren tar han upp just det här med sin plötsliga stjärnstatus och tar samtidigt för givet att den är högst tillfällig. Jonah Louie här alltså med Big Shot Moment.

Jonah Louie var det där, en åldrande engelsk rockare som fann plötslig framgång med den humoristiska syntpoplåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Samma glimt i ögat hade han på den här snarlika uppföljaren Big Shot Momentarily. Jonah skulle ju få ytterligare en hit i hemlandet förresten, det med jullåten Stop the Cavalry. Att kalla Frank Zappa för ett one hit wonder är nog inget som hans fans skulle hålla med om, men faktum är att den enda låten som faktiskt lyckades på topplistorna var just hans Bobby Brown, som ju också den var en låt gjord med glimten i ögat. Den blev ju faktiskt etta på singellistan här i Sverige när det begav sig. Och visst gjorde Frank Zappa ett försök att följa upp den också. Det skedde med den här singeln, I Don't Wanna Get Drafted.

den där låten handlar ju om hur ogärna Frank Zappa vill bli inkallad till armén. Uppföljaren till superhitten Bobby Brown alltså. Låten I Don't Wanna Get Drafted från 1980. På 50- och 60-talet var det ju nästan mer regeln undantag att de stora hitsen världen över gjordes i lokala versioner istället för att samma version spelades över hela världen. Det nyaste exemplet jag kan komma på av det fenomenet är nog Fågelsången från 1982. Låten till den där dansflugan blev ju till exempel i Sverige en hit för dansbandet Kurt Hagers. I England var det en akt som kallades för Electronicas som hade en hit med Dance Little Bird som den heter på engelska. Unikt för den här engelska versionen är att det faktiskt också fick en snarlik uppföljare. Så här är Electronicas med Dance.

0: kan vi väl det där, eller vad säger ni?
1: Den brittiska uppföljaren till Dance Little Bird, fågelsången alltså, med bandet Electronic S. Det här var Dance Little Cat från 1980.
0: Ja, många One Hit Wonders blir ju tagna på sängen av sin framgång, och då kan det ibland bli svårt att följa upp hitten, i alla fall snabbt och effektivt. Matthew Wilder heter en amerikan som fick en världshit med låten Break My Stride 1983. Här är uppföljaren, The Kids.

Ja, vi har alltså hört Matthew Wilder, mannen bakom superhitten Break My Stride 1983. Och den följde han alltså upp med den här låten, The Kids American, som kom ut samma år. Vad hände med den här killen sen då? Jo, han hankade sig fram i musikvärlden fast som producent. Bland annat så producerade han No Doubts succéplatta Tragic Kingdom från 1995. Men någon form av One Hit Wonder är ju de som har harvat på i tiotals år på småbolag när de plötsligt får en superhit. Powerpopbandet Romantics bildades i mitten av 70-talet i Detroit, men det skulle dröja till 1983 innan de plötsligt fick en hit med låten Talking in Your Sleep. Den följdes upp av den här mycket mindre framgångsrika One in a Million.

det där var ju Romantics. Evigt förknippade med hiten Talking in Your Sleep, som alltså följdes upp av den här låten vi precis hörde. One in a Million heter den och kom ut liksom hiten 1983. Vissa låtar är ju nästan dömda att bli One Hit Wonders redan första gången man hör dem. Ingen trodde väl att italienska Rigueira hade någon

Ja, Rigueira var det där. Två italienska killar som verkade i samma lite spexiga italodiscoscen som till exempel Scotch. Superhiten Vamos a la Playa följde man upp med den här likartade No tengo dinero. Jag har inga pengar, betyder det. Många musiker och artister i den progressiva fåran lyckades oväntat få hit på 80-talet. John Anderson från Yes bildade lag med syntpionjären Vangelis och fick en stor hit med låten I Find My Way Home 1981. Den följde man upp med den här låten State of Independence.

det där var John and Vangelis med uppföljaren till hiten I Find My Way Home, en låt vid namn State of Independence. Egentligen var detta en föregående singel till den stora hiten, men den släpptes igen även som uppföljare. Om ni tycker ni känner igen bara själva låten, så kanske ni har hört den med Donna Summer förresten. Hon gav ut en version av den här 1982. Det är svårt att tala om One Hit Wonders utan att återkomma till Sydeuropa. Sverige abonnerade ju på sommarhits från de här breddgraderna under 80-talet. 1983 hette hiten Dolce Vita och artisten Ryan Paris. Den följde han upp med den här låten, Fall in Love.

coach Ryan Paris. En stilig tränare som heter Fabio Roscioli i verkliga livet. 1983 hade han en jättehit i Europa med Dolce Vita. En låt som alltså följdes av den här låten Fall in Love. Inte ens de mest banala landsplågorna är förskonade från att upprepas. Det har vi lärt oss nu. Olé, olé, olé skanderades det på fotbollsläktare under 80-talet. The Fans kallade sig akten som cashade in på detta och gjorde den populäraste inspelningen på skiva. En succé som följdes upp av den här. Skål, we love them all.

var den där lilla dängan var alltså uppföljaren till läktarklassiken Olé Olé Olé från akten The Fans. Skål, We Love Them All heter låten från 1989. Det blev den sista uppföljarsingen i dagens återbesök i temaämnet. Skafferiet är långt ifrån tomt också, så vi får väl kanske tillfälle att återkomma till det även i framtiden. Men nu är det dags att runda av festen för den här gången. Det gör vi med hjälp av ett band som heter First Affair.

långt ifrån tomt också. Vi får väl kanske tillfälle att återkomma till det även i framtiden. Men nu är det dags att runda av festen för den här gången. Det gör vi med hjälp av ett band som heter First Affair.

populära bandet heter First Affair, en kvartett med hemvist i Västtyskland som gjorde ett par singlar i mitten av 80-talet. Detta var deras debutsingel Stay Don't Hide Away från 1985. Det blev den sista plattan i dagens när vi går in. Snart är vi tillbaka igen och tack för idag och på snart återseende. Hej!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
1: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
2: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
3: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
4: Nej, men stämmer det väl?
5: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
4: Nej, men vadå, på riktigt?
5: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
4: Så du menar att man vill bli lämnad?
5: Ja, typ.
6: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
7: Men blås då!
8: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
7: mitt i klacken!
8: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
9: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
10: Har ni fest eller?
9: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
11: Var är brudar?
9: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TB går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TB-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

radiogodis.se.

0: ett ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
1: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Snälla, snälla, sluta! Alltså, ni är tråkig!
4: Jag kommer inte köpa ut åt er!
5: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
4: Är du dum? Fan!
6: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
4: Kom igen!
7: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
9: Hur gick dejten?
10: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
9: Vad kul. Vad sa hon?
10: Hon sa...
9: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
11: Alltid lite godare Felix.
12: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
13: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
12: Vad är det?
13: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
12: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
13: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
14: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
15: Glad kexchoklad.
16: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
17: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event. På Ekostor.

0: People Have the Power med Patti Smith hör vi här. Mm. Ja, vad hör vi här i bakgrunden? Det är UB40.
1: Radiogodis.se.
2: Välkomna till programmet ska jag väl säga också. Thomas Widén heter jag och min kollega Patrik Andersson, han är på ingång. Han blir bara lite sen, fick jag precis höra i telefon här. Men han ska vara med här också och gästa mig under de här kommande.

Gator. Gator hör vi här med UB40. Det var sånt här instrumentalt, långt och mycket gott spår. Förra veckan lirade vi en låt med Holding Out. Jag tror det var Out of Touch. Vi har mer musik med dem här. Method of Modern Love.

Method of Modern Love hör vi här med Hall & Oates, eller Daryl Hall och John Oates som de egentligen heter. Ja, vi går vidare här. I Want an Illusion.

0: I Want an Illusion har vi hört med mig Thomas Widén.
1: Ja, och numera mig Patrik Andersson. Jag har varit lite sen, eller mycket sen. Men nu kommer en låt med Duran Duran, Careless Memories.
2: Radiogodis.se

0: Det var så en tidig Duran Duran-låt, Careless Memories.
1: Så rätt lugnt och skönt här nere. FLM hör vi här nu i en något ommixad version med Mellencamp.

0: Mellan Kim i spåret FLM i något ommixad version.
1: Det var bra. Ja, nu är det dags för vår tyska favorit, Fancy, med låten Flames of Love.

0: Ja, det brinner på rätt skapligt där med fans i spåret Flames of Love.
1: Ja, och nu kommer några killar från London. London Boys med London Nights heter det inte. Vad heter låten egentligen?
0: Jag är osäker.
1: Jo, den heter London Nights.
0: Ja.

0: Ja, det var så London Boys med London Nights.
1: Mer musik, tack.
2: Baby Talk hör vi i alla fall med Alicia Det som är säkert.

0: Baby Talk. Det är alltså Alicia som sjunger på det viset.
1: Japp. Nu ska vi köra en låt med en grupp från England som kanske inte är så stora i alla kretsar, men de flesta känner till dem i alla fall. Det är Magnum med Midnight.

0: Jaha, det var alltså Magnum som vi hörde där i Midnight. Jag vet inte vad jag håller på med här riktigt.
1: Ja, det var på Magnum. Mm. Och nu ska vi lyssna på en avart av gamla Modern Talking. Det är Dieter Bollens soloprojekt som är ganska gammalt ur sig. Men det här är Blue System med Gangsta Love.
2: Johnny. Johnny. Johnny. Johnny. Johnny. Johnny.

Det var alltså Dieter Bohlens Blue System med gangsterlåten Gangster Love. Nu ska vi över till en Kim Wilde med The Second Time in USA Remix.

0: Ja, The Second Time med Kim Wilde hör vi här.
1: Japp, då ska vi ha lite hårdare musik, men så hårdare är ju inte. Det är Giant, I'm a Believer.

0: Ja, det var så jättarna, eller Giant med I'm a Believer.
1: Mm. Det där tycker jag påminner om. Vi går vidare här med Senerentala, tror jag de heter. Nej, det gör de inte.
0: Låttiteln var det.
1: Ja, just det. Martinelli heter de. Den där låttiteln som jag försökte mig på, det ska tydligen betyda Cinderella, det vill säga Askungen.

0: Ja, jag går in lite brutalt och bryter den där låten. Det var alltså Martinelli. Det var väl kanske inte någon av deras bästa låtar. Jag skulle nog ha valt någon annan än just den här otroligt långa remixen. Jag tror den är 7 minuter och 55 sekunder, Patrik.
1: Ja, den var lite långtråkig måste jag säga. Jaja, men nu är det dags för en gammal beatbox-favorit för vår en Thomas här borta.
0: Mm. Just det, vi har kört dem förut, men den här låten har vi faktiskt inte hunnit med. Det är Disco Band.

0: Ja.
1: Stereo. Ja. Det var ett brutalt slut måste jag säga.
2: Disco band alltså med Scotch.
0: Mm. Jaha, då går vi vidare här i programmet med Wham. De har vi väl lirat en gång tidigare kanske. Jag minns inte om det var Wake Me Up Before You Go Go vi hörde då kanske. Men nu hör vi någonting helt annat här.

0: Everything She Wants hör vi alltså här med Wham. Den där låten var en gång i tiden en B-sida. En B-sida på, ja, jag tror att det var Last Christmas som den här var en B-sida på. Men eftersom den blev så himla stor så fick man trycka om den här skivan igen och göra om det till en A-sida. Nu skulle vi ha lite vad det tänkt, men Andersson sitter här i luren och håller på med nå. Jag tror att vi kör nästa låt här så länge. Det var väldigt länge sedan vi lirade någonting med Clash, så det är väl dags nu igen här i Play to Win.
1: Yeah? Where's the food, Daniel? We're in Santa Claus. Great.

0: Ja, där tonar de här tv-spelen ut i bakgrunden. Det var alltså The Clash vi hörde här i Play to Win, Andersson.
1: Jajamensan.
0: Andersson, innan du tar hand om telefonlurarna, vad är det som händer i bakgrunden här?
1: Åh, kan det vara Alphaville, eller vad säger du, Skutt?
2: Jajamän.
3: Ja.
1: Vad kan det vara för låt då, Skutt? Känner du till låten?
2: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Nej. Här hör vi en av deras megahittar då, Sounds Like a Melody.

0: Ja, Sounds Like a Melody har vi alltså här med Alphaville, en platta som jag själv har haft en gång i tiden i 12-tums format, men den har tyvärr försvunnit.
1: Kan någonstans. Du förklara hur den försvann?
0: Ja, men ska vi riktigt ärlig så tror jag den har blivit...
1: Nej, var inte riktigt ärlig, för jag vet vad jag ska säga då i så fall. Don't touch that dial, don't turn away.
2: Roll, you goodies.

0: Ja. Flummar på något ordentligt måste jag säga om den här låten. Nu har jag inte omslaget här. Björn Ögen Polka hörde vi här med Edward the Second and the Red Hot Polka. Kan det vara något, Andersson?
1: Ja. Och så har vi gäster här i studion, har vi, som jag sa förut här nu. På min vänster har vi Skutt. Hej Skutt.
2: Tjena, Andersson.
1: Sen är mutant här på högra sidan.
2: Ja, tjena, tjena.
1: Tjena, tjena, tjena.
0: Många, många folk här i studion.
1: Ja, och fler blir det, tror jag faktiskt. Det kommer hit fler sen. Men, vi har en låt på gång, har vi. Och den ska vi inte köra ännu, för vi ska lite fråga om, jag tänkte. Skutt, du tycker väl om Kraftwerk, har jag hört?
2: Jeff är fan.
1: Vad
0: helvur.
1: Vad är som är bra med Kraftwerk då?
2: Ja, det är ju då den plipploppiga musiken.
0: Kan,
1: ja, Skutt tycker om synd, kan jag säga rakt av.
0: Ja.
1: Vad är det för låt vi ska höra, mutant?
3: The Model.
2: The Model, tror jag.
1: Det blev han ställd.
0: Jajamensan.
2: Sitter och småsover här.

Ja, där tog den då slut. The Model med Kraftwerk från 78. Nu ska vi gå vidare med någonting som är personliga favoriter för mig här. En flock med trutar. Flock of Seagulls har vi här i Transfer Affection.

Ja, Transfer Affection hör vi här med A Flock of Seagulls. Jag tror att vi går vidare med mer musik här nu. Det blir lite filmmusik.

0: Jaha, nu är vi inne i sändning här.
1: Jajamensan.
0: Vi har UB40 här i Wear It To The Ball, tror jag. Jag måste kolla på omslaget här, jag känner mig lite osäker här, ska vi se.
1: Du måste lägga till en sak där.
2: Wear It To The Ball heter den.
0: Dessutom är det här filmmusik från filmen Sopåkarna som du vill också...
1: Ja, den är också...
0: Wear It To The Ball hör vi alltså med UB40.
1: Precis.
0: Nu ska vi se vad som händer här.
1: Ja, nu har vi en bra låt på gång som jag verkligen vill rekommendera. Det är Yesoo med Skutt. Vad heter låten?
3: Don't go.
1: Heter den inte, nej. Happy
0: Kura, nej.
1: People.
2: Ursäkta.
4: Radiogodis.se.

0: Vi har alltså hört Happy People, en av Anderssons favoriter här, med Yazoo. Och det var inte första gången vi lirade den låten, det ska jag säga. Nu på det här viset kan det låta på amerikanska stationer.
1: Wow, I'm glad I've got a Starmit right here in my ice cream collection in the studio. KICM, it was a great movie, great ice cream. Here's Scratching the Surface from Saga.

0: we're just scratching the surface here. That was Saga sounding better than ever.
1: Jaha. Så där kan det låta när man lyssnar på radio i radion. Jag vet inte riktigt om det där är tillåtet, men jag kände så himla dant för att lira den här låten. Scratching the Surface med Saga hörde vi. Har lirat in det där bandet från någon amerikansk radiostation. Laserdance tonar upp här i bakgrunden i spåret The Great Wall.
2: Radiogodis.se

0: Ja, hörde du mitt grodan bollstuk där bakom?
1: Ja, det var fruktansvärt måste jag ju säga.
0: Jag kanske ska tala om vad vi har hört här förresten. Vi Hit House. Vi körde I Feel Acid House Love. Ja, vi går vidare här i programmet.

0: radiogodis.se.
1: Ja, vi har hört två plattor på raken här med Squitty Polity. Först hörde vi Hypnotize. Vi gick vidare här sist med Woodbees.

0: Det var alltså Night Flight to Venus med Bonnie M.
1: Jajamensan. Det var väl kanske inte riktigt originalet. Det var en av de här plattorna som både du och jag inhandlade under 80-talet med lite ny fräscha mixar.
0: Ja, och det var inte helt fel faktiskt.
1: Nej. Vi går vidare med Depeche Mode här. If You Want.

0: Ja. If you want, har vi här med Depeche Mode.
1: Jajamensan, nu är det dags för en nordisk grupp som heter Pretty Maids med låten Rock the House.

0: Ja, det var danska Pretty Maids med Rock the House.
1: Lite mer hårdrock får man väl kalla det som.
0: Jajamensan, fast lite äldre kanske.
1: Ja, ja, jag törs inte säga. Calling Dr. Love med
0: Kiss.